mysli, ja svoje piesme crtam vileny. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, sada prvo poseban pozdrav šaljem svima u Silinu koji nas slušaju u trenutku. Mi ćemo poslušati Silvestar i Martin Babić će nam zakantati Zaspala je Jelica, 1970. Galita su inače snimljeni.
2: Zaspala nam Jelica, maj, na

svaka čast, to nam je bilo kulturno društvo harmonikarijev iz Izole. Sada nam je na redu jedan mladić

Bravo Marina, molim još jedan pljesak za Marinu. Sada nam je na redu duo Bračana. To su nam Mateo i Martin, dolaze iz Poreča i Buzeta.

0: А седай, он е наш домаќин. Он не раби нити уж гатауто, он само приде вън с портуна и ние такой тле при нас. Господ Емил Зонта.
1: Лип добър дан, да се преговорим за вами пред тебе мою хишу, ти укориш се по домоти, кур ме водила мама и тятя и си суседи. Са Емил Зонта. Лето 1907 ми е моя мама на шверц принесла из Терстайна Римоника Клавирска. Капиете, не, естествено сме се водили, водила Мария из Светега Мартина. In potem pa je 53. leta so mi je zaplenili srpska udba, oziroma policija v Kupri in so nesli v Beograd. In gori še pa još ne uspeju ljudinke. Jaz sem pravzaprav poševan kao izmislili in hvala Bogu, da so ročeni pametni. Ono, zarmoniko v roč, to sem jaz počel, to je bila moja ideja. Ne? In to zato poznal cela Evropa, poznal zato. In me je zanimala pravzaprav harmonika, ta treština. To je naš harmonik, to je naš instrument. Ne? In potem pa sem proval pravzaprav videti, kaj je, kaj bo vse iz italijanske muzike, kaj je kapacije, italijanske, anka slovenske, in tako naprej, da bomo čim videli. Tako da sem proval anka en drugi motiv, en modern motiv, en foxtrot, ne? Kapijete, vidi koliko bi zapravo, ko se do stori Moniko, vam kaj to supi. Ti se pa enake Ave Marija od Šuperta, samo to moramo poti od rekve, toko naprej. Provajmo šparom, da bom zdržal in da boste vi zdržali.

0: Je, nastavljamo dalje s mikrofonom po Istri, mada su gosti tu samo na studiju, čam je zadovoljstvo. Na rabin još to ni ja, vajk samo klatiti po Istri, evo Danijele Perni s nama i Drago, Drago Zete. Drago, spomenuli smo mrvicu prije, taj organić, Drago Zete, evo, kje su bile to svirke najčešće, evo, kje su se u to vrijeme, čam vi pametite, svirili na organić?
1: Ba, ja sam bio u Rojnici, kad im je bila baba, tamo sam bio s teton. I ona bi me popeljala na ples. I tu se čuja i vidja to organić. Pokle, još je bilo par put u Jurićev Kalu, otkud mi je otac. I u drugo vrijeme ja sam došao u Pulu, došao. Dopeljali su me u Pulu, tako da ništo u Ližnjanu se čulo kako put, kako organić. I tako, pokle u Puli, manje više su to sve svirili, svirački su svirili bluzi, džezi i tako. I tu i tamo ništa bi se čulo po našuma, malo aš. Pula je grad kad je bilo i gramofon i svega tega i diska i tako dalje, tako da u tim džiru ni bilo toliko tega.
0: Ali dobro, drago je na vaša ocjena, onda ipak smo uspjeli na neki način sačuvati taj organić, još vajk se ga sviri, još vajk se ga čuje. I to ne samo da naska će biti susjed u Gračišu, nego i inače.
1: Ma da, čuje se dosta put, ja zasvirim nikad zasvirim uz neku harmoniku, tako sam ih s tobom zasvirio uz harmoniku organić. Pak jedan put smo malu roženicu i organić svirili u Gračišću. To je bio moj učenik Mauricio Mirković. A pokle smo dosta svirili i kantali. Ja bi svirio, a Velina bi kantala. Tako da smo i van Gračišća i van tih programi zasvirili i zakantali. I na kraju je Avelina napisala beside, učinila muziku, a Livio Morozin njoj je učinio aranžman i tu je organić u E-duru, u Kindure, una kantala, u tu pjesmu za starih vrati.
0: Gremo sada domislite pjesme.
1: Pa ćemo i još to da rečenu voleto sam za rođendan dobija jedan organić od prijatelja Gorana Valtursa, a jedan komplet organiči sam dobija kad sam pošao u penziju od fakulteta politehnike.
0: Gremo čuti onda malo ti organić, more, jedna kratka svircikica, drago, more,
1: ajde. Ča ništo domaće.
0: Ništo domaće, vajk.

0: I sad gremo evo poslušati Zad starih vrati, rekli smo Avelina, Drago Dragozeti, Livija Morožin, evo umiša tu svoje prste, pa gremo to čuti, a onda ćemo nastaviti s Čakom.
1: Hvala lipa, to što sam učinio na početku i zasvirio ovo amerikansko i to je spožari tega š... To je domaće na organiču, a balun je bio domać poli nas.
0: Da nas malo preneš. Slušamo za starih vrati.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio Pula.

0: Dasun serodilla, duxun ditebila, lipom lados proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijun docekala. Vasaken dneve življenja radio pula.
1: O, Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, u cegača nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Ćo, si vidio u njega bivše direktora u Brioni kako šklopa hita na dibljačinu?
5: Ter ja bi mu da anke kukov subvencijon za to delo. Ne šnjinu pržun. Te dibljačine se nako tilo prikomire.
4: Ja, Franina, da je lovija kad je u kontrolanen, da je član od takove lovačke kompanije, da je to bila organizirana hajka ili lov, ne bi reka niš, pero ubijati jelene srid Brioni kad je na lito pa sad 250 milijari ljudi i kad je to strogo zabranjeno, e, to mi pak ne gre u glavu. Da sve ovo bude još huje, čovjek je na to blago hita z onim prigušivačem zviture. To je dobro da nisu pred njega vrli anke u njega prepariranega medvida da slučajno ne bi žgara.
5: A ima ništa če još huje. Ti čovjek je već u 30 li delovac u nacionalnom parku i znaš čemu je bilo delo?
4: Da boga ne.
5: Pazi, on ti je bio na funkcionu kad je diriđa parton za zaštitu životinskih vrsti.
4: Fenomenalno, Franina.
5: Ja.
4: A boga napro lipoh je zaštitija.
5: Je.
4: Magari, je. Znaš ča, ti užaš reći da katrka sve dojde na videlo. Pak ego ti ga na, sada je lovac posta lovina.
5: A čuj, pitanje je ki je svet unutri umišan. Trebalo je to blago vrći u vituru, nikad je rasići u kuse, zagraćati rešto. Mesto se verovatno podililo, mriš svinki su bili parte karonjade.
4: Ki god da je, neka je. Pomalo će sve za Ivanka. To ti je, Frane moj, kaj iz onom baleginom. Čaju već mišaš, već se zvonja. I tako će i to.
5: A nemoj zabiti, Jurina, da su ti ljudi membri od naše najveće stranke. To će se valje zamučati.
4: Ja, ma to je sitna riba da bi naša najveća stranka pošla rišćati.
5: Ha, je sitna riba. Ma vera ona riba ko su špurgivali iz mora okoli Brioni ni bila droviš.
4: Sam ti reka, Franina, čaj je tu je. Neka sada institucije delaju svoje delo.
5: E, lipi moj Jure, da institucije delaju svoje delo, bi vranića si oni mački i bregi, ke su našli na učki i na pokrepane, bili kosti koža. Bi vranića da famea delala da kovu ne morču.
4: To je za spravlje još jedna grda štorija. Kad je blago nadrajselo, nanke krivo, nanke dužno. A tega je verovatno koliko češ okoli nas.
5: A, slušaj.
4: Držati toliko blago, prezisti, prespiti, prez medikamenti, ja, to moraš biti bolan čovjek.
5: A ne znaš ili koje ubijati po Brioni za paša tempo ili ubijati ovako da ti breki krepivaju malo po malo. Dokle na koncu dan drugega ne poje.
4: Ne, ni tu nikakove razlike. I jedno i drugo treba vrći pri suce i neka njim čudikaju za tu kativeriju.
5: A pored da ne zgleda bije oni peškadul, ki je verovatno s pištolom ubija dupina. U njega ki su pred neki dan našli poljumaga.
4: Ja, Franina. Danas, kada ti ča zapačiva delo je, tra najlagje vineti vam pištolu i ubiti u njega ki te dišturbača, ne? Onaga ni toliko važno ko se dela o blagu ili o čoviku.
5: Ja. To učer smo pravili da tega ni puli nas i da se ča takovega puli nas ne more sučediti. A sada se na gusto štije i vidi da se svako toliko nikadi sučede takove čine.
4: Znaš ti čaj najhuje. Kada takove novitade proštiješ svaki dan, to ti u jednom momentu postane normalno. Proštiješ da je muž zatuka ženu, nange ne spoštaš. Proštiješ da je dite u školi šašinalo cilj jedan razred, ma nange se ne uziraš. Čovjek se s kamionom zatuče u jedan ćap ljudi, ma nange ne zatriplješ do čije. Uno, začas smo jedan put znali reći da je diblji zapad, je se da uvode u naši korti poli našu hižu.
5: Ja, žalosno je da si u pravu, pero to se moglo almenom mrvu blokati da se na vrijeme o temu pensalo, a ne povidan da se sve u Nogrado će se sučedi moglo formatima, ako niš drugo, moglo se koliko da skalati. Prije si povidao na Panjsku, nego institucije delaju svoje delo.
4: Ja.
5: A kad je poli nas najveći problem?
4: Kadi?
5: A mi za spravlje imamo teh institucij koliko raga ćeš. Pero sve se zdignu na noge pena kad je sve finjeno. Još nis vidio da su ništo provali u ganati po naprideli, da su provali preteći da ne dojde do barufa.
4: Čuje, da ne gremu prelargo, najbolje da formamo uvode. Kada smo već pominjali blago, ne mojmo zabiti da je svo blago, i uno domaće i uno diblje, za spravlje pravo blago. Stežit ćemo nike pute za nike ga povidati forši da je šunjav kaj tovar ili da je šturlo kakovo konje. Kubike ga stili ufenditi forši ćemo reći da je telac, da je stoka. Tebe bi nike pute svimi gušti moga reći da imaš za ik kako krava repaš si... Čekulon.
5: A, boga, ja bin zatenjike putem moga reći da si linka i prasac.
4: Anke, Franina, anke. I sve već mi se grusti deva. Pero, nišu tega za spravlje ni istina, aš. Glej, konji su pametni. Prasci su zaprti u prkatu, pak nam zljeda da su lini i šporkima. Kada hi vidiš libere, ma to je čisto blago ko deva tuta forca.
5: Ma sve to stoji. U svakem smislu... Najhuje blago je čovjek.
4: Eja. E, kada daš isti lačnemu breku, nećete u isti. I to ti je osnovna razlika mriž breka i čovjeka.

Kako će stari mali kapiti, okrenula još jedna votalica, Mat Zemlja, to je nova stvar, novi ulaz u današnju votalicu, Damir Matijašić, tu su još vokalna skupina Pinguentini, Nona je Nono, pa onda Mario Lipoše, Batifjaka sa mamom, Čin Čin Bo Bo, Koktelsi, tu je još i Darko Kržetić Gljiva sa Črna Bare, Ljubav, Fifi, Zanzibar, onda Istra i ništa više, Serđo Favat, Ognjišće Blues Trio Arsi, Ja sam tvoja žena, Vesna Nežić Ružić i Ostani tu, naš Elio Pisak. Mi slušamo, rekli smo, vokalnu skupinu Pinguentini, Nona i Nona.

0: Питајте на 210-810.
1: Da, i moram evo svakako primijetiti i najaviti evo smjenu za tonskim pultom. Pazite, ovega Florijana Odovačića, 6. jutra, dečka, evo nadela se stvarno, sutra ćemo se isto družiti, počinje kod doba. Edi Koler je evo preuzeo tonski pult i mi igramo sad zajedno sa dva poziva za početak. Alo.
2: Ma dobar dan, dragi naš Seđo.
1: Ma dobar dan, ma kije to tamo?
2: Ma ti znaš da sam Jana.
1: A Ana, bravo, ne.
2: E, ma ne mogu ja bez vas.
1: Nam je drago, nam je vajk drago kad nas vi zovete, evo.
2: E, i danas posebno pozdravljam našega Danijele i neka svi danas gredu lijepo u Gračišće se provesti sa našim Danijele.
1: Obavezno, bit će tamo, stvarno fantastično, evo je nekih 50-ak izvođača, tako da vjerujem da će uživiti svi.
2: Pa bit će super, ali kamoli sreće kad bi ja mogla, ja bi vrlo, vrlo rado išle. Jer ja jako, jako volim i organić i harmoniku, to su moji instrumenti od malih nogu.
1: Dobro, ali ko četan, ja ću zvati Danijele, on još je pran da je sad počela s goru, će se tornati po vas.
2: Ma ne mogu, da ja mogu, bi ja išla, ali ne mogu.
1: A, kapinka.
2: Moje zdravstveno stanje nije za nigdje.
1: Dobro.
2: Ali meni je drago da sam s vama. I uvijek sam vas volim i želim, Danijele, da se lijepo provede, ali da i ti odeš tamo.
1: Ču, evo, samo da se odjavim za pourice. Ajmo, gremo, za kega da je okay. Šta ste rekla?
2: Za našu Vesnu.
1: More je zapisano, hvala vam.
2: Sretno i lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Pozdrav vam i čujemo se.
2: Čao, doviđenja.
1: Alo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Za jedne piska.
1: To, kratko, lijepo, bravo, hvala vam, more.
3: Hvala, čao,
1: Mario Lipošek, Batifjaka i mama.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.
3: Radio Pula.
4: Votalica.
5: Votalica!
6: Je, Votalica, mi primamo još dva poziva. Alo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Lipi pozdrav iz sunčane Fažane.
6: Pozdrav, kako ste mi?
7: Super. Eko, je učer umra, da nas bi mu bilo žao. Učer bi ja svi dan, daš?
6: He, da, imate pravo, da, to tako biva, ali rečite mi ovega Lipovića, ne, su počeli turisti, su počeli pomalo...
7: Je, moram ti reći da je živa. Puna Fažana danas.
6: Bravo, neka Lipo, svi uživajte skupa, evo.
7: Je, more je narođenarska čestitka kada je danas.
6: Vajk.
7: Eko, moj drugi unuk, u nedjelju je nas stariji, danas ima mlaži.
6: Dobro.
7: Da Karlo Moskarda slavi danas 36. rođendan. Pa ga baba Marija puno pozdravlja, njega, njegovu ženu Martu... Moje pravunuke Stefana i Lauru, Brizance, i želim im sve najbolje.
6: Glavno, Polivarce, slavi Bog, nekada.
7: Non stop.
6: Samo tako naprijed, samo tako da. Naprijed, bravo.
7: I sad ću glasa, Sergio.
6: Da.
7: Eko, ja bi za Marija Batifijaka, ako more, tri glasa njemu.
6: More, zapisano.
7: Hvala i okay. Lipi pozdrav.
6: Hvala, pozdrav, gremo još jedan poziv mi. Alo.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Ajmo za trio Arsi, Ognjiše Blues.
6: More, zapisano.
8: Hvala lijepa.
6: Čujemo se, hvala, pozdrav. Gremo mi naprijed. Črna je bare, Darko Gržetić, Ljiva.

0: votajte na 210-810.
1: Darko Gršetić, Gljiva i Črna je bare da mi primamo još dva vaša poziva. Alo.
2: Tuka je na sinjora Skršetić.

0: Ingleska, zelja, piska.
1: Dobro.
0: I pokušaj da pojedeš tamo kamo sam ti rekao se utro.
1: Ništa ste mi zapuhani, čaje.
0: A?
1: Zapuhani ste mi ništa.
0: Pa kje ga se zapuši?
1: Ne?
0: Teka sam.
1: E pa to, čujemo vas. Eko, dobro je.
0: To se kapili?
1: Je, čujemo se.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav, Fifi Zanzibar i ljubav.

0: Je, evo gremo lagano sa još dva poziva. Istra ništa više, bi je to Serđo Pavat, alo.
1: Serđo, dobar dan.
0: Pozdrav, dobar dan.
1: Lipi pozdrav od Silvane.
0: Pozdrav, Silvana, kako je?
1: Ma dobro, hvala Bogu, hvala Neko. Ti. Dobro, dobro.
0: Ću glasa
1: za Elijeta.
0: Za Elijeta, more. More,
1: jedan pozdrav.
0: I to isto, samo reći.
1: Moja nevoda Vesna Bašić iz Serovija je mala ćera rođendan.
0: Dobro.
1: Njoj čestitam puno sreće i puno zdravlja njoj i njenoj familiji. Od tete Silvane.
0: A, kako se Silvana domisli na sve. More,
1: ja,
0: hvala.
1: I tebi puno pozdravi i sretno večeras.
0: Hvala Silvana, pozdrav, čujemo se.
1: Ajde,
0: bok. Još jedan poziv, alo.
2: Dobar dan, svaki dan.
0: Dobar dan i vam i.
2: Ja bim glasa.
0: More.
2: Za ovega Elija Piska.
0: Super, super.
2: Pozdrav.
0: More, hvala, pozdrav, a mi sad slušamo, pazivo, Ognjište bluzi, Triarsi.
3: Orjano. Se domisliš u nek svešta hlasnašića?
4: Sano gnjišće poliželjčica. E, vidja moj, to su bile fešti. Takovih ne bude na prešu.
3: A, teško. Pa lepo se je nudem spametit.

0: volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
2: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Bravo Marina, molim još jedan pljesak za Marinu. Sada nam je na redu duo Bračana. To su nam Mateo i Martin, dolaze iz Poreča i Buzeta.

0: U sve dane života Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nis vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedimo.
2: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Ćo, si vidio onega bivše direktora od Brioni kako šklopa hita na Dibljačinu?
5: Ter ja bi mu da anke kukov subvencijon za to delo. Ne šnjinu pržun. Te Dibljačine se nako tilo prikomire.
4: Ja, Franina, da je lovija kad je u kontrolanen, da je član od takove lovačke kompanije, da je to bila organizirana hajka ili lov, ne bi reka niš, pero... Ubijati jelene srid Brioni kad je na lito pa sad 250 milijari ljudi i kad je to strogo zabranjeno, e to mi pak ne gre u glavu. Da sve ovo bude još huje, čovjek je na to blago hita z onim prigušivačem zviture. To je dobro da nisu prid njega vrli anke onega prepariranega medvida da slučajno ne bi žgara.
5: A ima ništa če još huje. Ti čovjek je već u 30 li delovac u nacionalnom parku i znaš čemu je bilo delo?
4: Da boga ne.
5: Pazi, on ti je bio na funkcionu kad je diriđa parton za zaštitu životinskih vrsti.
4: Fenomenalno, ha. Franina.
5: Ja.
4: A boga napro lipoh je zaštitija.
5: Je.
4: Magari, je. Znaš ča, ti užaš reći da katrka sve dojde na videlo, pak ego ti ga na, sada je lovac posta lovina.
5: A čuj. Pitanje je, ki je svet unutri umišan? Tribalo je to blago vrći u vituru, nikad je rasići u kuse, zagračati rešto. Mesto se verovatno podililo, mriš svinki su bili parte karonjade.
4: Ki god da je, neka je, pomalo će sve za Ivanka. To ti je, frane moj, kaj iz unom baleginom. Čaju već mišaš, već se zvonja. I tako će i to.
5: A nemoj zabiti, Jurina, da su ti ljudi membri od naše najveće stranke.
4: Ja.
5: To će se valje zamučati.
4: Ja, ma to je sitna riba da bi naša najveća stranka pošla rišćati.
5: Ha, je sitna riba. Ma vera ona riba ko su špurgivali iz mora okoli Brioni ni bila droviš.
4: Sam ti reka, Franina, čaj je tu je. Neka sada institucije delaju svoje delo.
5: E, lipi moj Jure. Da institucije delaju svoje delo, bi vranića si oni mački i bregi, gdje su našli na učki i na pokrepane, bili kosti koža. Bi vranića da famea delala da kovu ne morču.
4: To je za spravlje još jedna grda štorija. Kad je blago nadrajselo, nanke krivo, nanke dužno. A tega je verovatno koliko češ okoli nas.
5: A, služaj.
4: Držati toliko blago, prezisti, prezpiti, prez medikamenti, ja, to moraš biti bolan čovjek.
5: A ne znaš ili koje ubijati po Brioni za paša tempo ili ubijati ovako da ti breki krepivaju malo po malo. Dokle na koncu dan drugega ne poje.
4: A, ne, ni tu nikakove razlike. I jedno i drugo treba vrći pri suce i neka njim čudikaju za tu kativeriju.
5: A pored da ne zgleda bije oni peškadul, ki je verovatno s pištolom ubija dupina. U njega ki su pred neki dan našli poljumaga.
4: Ja, Franina. Danas kada ti ča zapaživa delo je tra najlagje vineti vam pištolu i ubiti u njega ki te dišturbača, ne. Onaga ni toliko važno ko se dela o blagu ili o čoviku.
5: Ja.
4: Bum.
5: To učer smo pravili da tega ni puli nas i da se ča takovega puli nas ne more sučediti. A sada se na gusto štije i vidi da se svako toliko nikadi sučede takove čine.
4: Znaš ti čaj najhuje. Kada takove novitade proštiješ svaki dan, to ti u jednom momentu postane normalno. Proštiješ da je muž zatuka ženu, nanke ne spoštaš. Proštiješ da je dite u školi šašinalo cilj jedan razred, ma nanke se ne uzireš. Čovjek se s kamionom zatuče u jedan ćap ljudi, ma nanke ne zatriplješ z očiji. Uno, začas smo jedan put znali reći da je diblji zapad, je sada uvode u naši korti poli našu hižu.
5: Ja, žalosno je da si u pravu. Pero to se moglo almenom mrvu blokati da se na vrijeme o temu pensalo. A ne povidan da se sve unogrado će se sučedi moglo formatima, ako niš drugo, moglo se koliko da skalati. Prije si povidan u Panjsku, nego institucije delaju svoje delo.
4: Yeah.
5: A kad je poli nas najveći problem?
4: Kadi?
5: A mi za spravlje imamo teh institucij koliko ragaćeš. Pero sve se zdignu na noge pena kad je sve finjeno. Još nis vidio da su ništo provali u ganati po naprideli, da su provali preteđi da ne dojde do baruse.
4: Čuje, da ne gremu prelargo, najbolje da formamo uvode. Kada smo već pominjali blago, ne mojmo zabiti da je svo blago, i uno domaće i uno diblje, za spravlje pravo blago. Stežit ćemo nike pute za nike ga povidati forši da je šunjav kaj tovare ili da je šturlo kakovo konje. Kubike ga stili ufenditi, forši ćemo reći da je telac, da je stoka. Tebe bi nike pute svimi gušti moga reći da imaš za ik, kako krava repaš si čekulon.
5: A, boga, ja bin zate nike pute moga reći da si linka i prasac.
4: Anke, Franina, anke, i sve veš mi se grusti deva. Pero, nišu tega za spravlje ni istina, aš, glej, konji su pametni. Prasci su zaprti u prkatu, pak nas gleda da su lini i šporkima. Kada hi vidiš libere, ma to je čisto blago ko dela tuta forca.
5: Ma sve to stoji. U svakem smislu, najhuje blago je čovjek.
4: Eja. E, kada daš isti lačnemu breku, nećete u isti. I to ti je osnovna razlika mriž breka i čovjeka.
0: S tobom doma, s tobom po svetu, Radio Pula.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedin.